мухаббатның әң ширин кайнамлары харык булган шу минутта оның агыздан туйыксыз чыгып кеткен Шөкрәттің исми һәр ишкәйләнең кайфиятын барахлап бузып әтти. У растылла ил һәм Шөкрәтте унтыямаган моды. Әзмәт, бу ишкә нисбәтән кандак инкасты була? Бул кызыксаңыз, диктаңыз дәвамлык әтки радио журналы программасына урнаштырылган Гөлмира Шәмсидәнең Той көңнәк намлык повестының дәвамында булсын.

көргәзмә мәркезне зиярат кылып, Җәҗәңнең фән техникада яңалык яртыш аркылы кәсеп дәрәҗәсен үстерүшне илгәр сүрүштәге тараккыят хаяти күчен хис кылды. Вәкилле үмәки Җәҗәң ташысы тибби шөяне кармыкыдыки Шауифу докторханасында Җәҗәңнең акыл дәвалаш курылышының нәтиҗәләрен игиледе. Дәүләт ичидәки рәкамләшкән дәвалашның башламчысы булып сүпте белән бу докторхана 2014 елдан башлап kelgusi doktorxona qurilishini boshlab aqliy davolash aqliy mulozimat aqliy boshqurish birgavdlashgan sistemini barpo qilib mamlakat bo'yicha amaliy doktorxona asosidagi tunji internet doktorxonasini qurib davolash mulozimatining butun jarayonini ko'chma aqliy o'zgartish va davolanish sug'urtisini ko'chma rasjot qilishni oldin ishga oshirdi Шауифу Янфон докторханасы, акыл доригер, 5G кошулган AR, ярак мусапилик жидди куткузуш катарлык, эмили колдонушчан яңылыкларын яратты. Зиярат мезгилиде вакиллер үмеки, ярак мусапилик коллектив диагноз коюш мэркизиге берип, нэк мейдандыки тиббий хадымларынын 5G кошулган AR техникасыга тайынып, башка жайдыки бемарларны Дәркәмде Ирак мусапилик дәвалаш, тәкъшүришне канат яйдырганлыгыны көйди. Кесел районыдагы әкли пәрвиш экраны, бүтән җәрәянны автоматлаштырып башкару системасы катарлык әкли үскенеләр кесел районының хәрәкәт халатын бүтән район буенча күзәтүш. Бемарларның ихтиҗыга дәл җайда инкас кайтырышны эшкә ашырган булып, бу вәкилләр өмеке әзаларда чөнкур тәсир калдырды. Россия Федерация Ахпарат агентлыгының баш директоры Наджирида Пилотинкова бу тәфсилатларны алайды хатırlып алганлыгыны. Россия дәвалаш аппаратларының мо мошының оқшаш тәҗрибәләрен киргизүшене үмид кылдыганлыгыны билдирди. Россиялык мустакыл музыка иҗадиятчысы, даңлык блог игесе Николай Киробагин хайран кылып мондак диде. Докторхана 1994 елдан башлап клиникалык саллык маалыматларын топлапты. Азыр AI техникасыдан пайдаланып дәвалаш саллык маалыматларын бер тарап кылып, диагноз коюш, дәвалашның тогырлык дәрәҗәсе ва үнемен зур дәрәҗәдә өстүрүп, фән техника аркылы халыкка хакыйкый нәп яткызыпты. Россия 1-нче каналының директоры Алина Сарабова мондак диде. Россия белән Джунгоның Ирак мусапилик дәвалаш, AI-ның ярдәме дә диагноз куюш, дәвалаш катарлык саһәләдәге үз ара толыклашчанлыгы күчлек. Хәмкарлык бошлыгы кен. Таратқула көрүккә айланып, ике тарафның дәвалаш фән техникасында яңалык яртыш нәтиҗәләрен сиҗил таркытып, чигра алкыган дәвалаш хәмкарлыгыга күч кошып, ике дәүләт халык аммасыга нәп яткызсы булды. Hangju şəhərlik əqli körgəzmə mərkizinin 8800 kvadrat metrdən aşıdığan körgəzmə zalığa 87 danlıq markılıq 136 əqli maşini adəm toplanğan bulub, 40-ı yıqın əmili qolunışcan mənzirə namayan qılındı. Vəkillə ümikinin əzaları köpxil adəm maşina öz ara həm türt kütürünü çonqır yıs qıldı. Maşini adəm yasıqan qəhvəni tetib baxdı. Mexanik bilek bilen pəllisini ulutup baktı. Maşini adam bilen şahmat oynadı. Yani maşini adam eliş musabıqısı ve çambaşçılık oyununu köydü. Qızıqarlıq görünüşle köpçilikke Hangju maşini adam kəsbinin yenilik yaratış hayatı küçünü bevastı iz kıldırdı. Rusya NSM Amuvi Münasibet Şirketinin icraiye müdürü Vasily Bogdanov Джунгоның машина адам кәсбінің тәрәккият сүрәтіге чын көңілден қайыл болды. Ол мындай деп қарды. Джунго қысқа уақыт ішінде бірінші аулат машина адамны тәрәкки қылдырып, дүниедегі ең жоғары сәвиеге жеткізіп, халқыны ешіне ішқа шырды. Пилотинкова мындай деді. Бір таратқұқадым болу сүптім білен. Россия Джунго таратқұлларының системалық алақыны күшейтіп, Сүн'и әқылның таратқы саасыдегі қолыныш үнімі үстіде ортақ ұздынып, техникіні баштын ақыр кішілігі мұлазымет құлдырушыне үміт қылымен. Үрмәтлік радио аңылғучыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойынша аңылтыш бәдік.
Бүгінгі программамыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдурийим. Нөвәтчі мұхарері Амангүл Хабибулла. Назаратшысы Бәхтияр Турды.

0: Qadirlik dostlar, ata-analardaki ziyadi yardım veriş və ziyadi qoğdaşma balalarının üsbitlişigi təsir körüstüşü mümkün. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Ziyadi tərbiyələşinin ən çox alaydiliki ata-analardaki ziyadi yardım veriş və balalarının ziyadi qoğdaş. Ziyadi tərbiyələş yana balalarının qorurunu ziyadi qoğdaşda şifadlındı. Ата-аналарның нәзірді бала чоқым қошал хорам болыш керек. Балы ярланса, мәғлуп болса, яки хаталық өткісі болмайды. Бәз ата-аналар қолыны балының тұрмысының әр қайсы тарапларыға созып, әр бір еніқсізліқіні бесішкі ұрынды. Муаллим ата-аналарны әр бір бала кичік вақтыда деген сөздің башлап, бір хикая сөзләшкі бұйырды. Бір ата-ана әр бір бала кичік вақтыда резинг сәкрап баққан, құм халтысы ойнап баққан демекче еді. Ләкин гәп агызыга килеп йөтеп әтти. Чөнки бу атаның нәзердә хәзерге балаларның ойнап баккан булышына таен иде. Бер атаны мондак диде. Якында мен бәлкем сез берәрсене тепип параңлышып бекшиңиз керәкту дигән найт кызгарлык бер китапны окудым. Автор бер нопозлык психикалык дәвалаш доктор икән. Ул психикалык дәвалаш алып барганда бер хил гали тадисын байкыган. Кишиләр һәмишә психикалык мәсьәле күрелгән кишиләр адатта чөс миҗазлык ана, согык миҗазлыкта да кичкедән тартыплап мәхәббәтне ис кылып бакмаган, аилә тормышыда яшаганлар дип карайды. Бирок бүгенге психик җәһәттән мәсләхәт бериш үйгә килгән нургын яшлар үзенең әмилиятә атанысын ниһайәт яхшы күрдегәнлыгын, атанысының улар белән булган мөнәсәбәтенең мо ниһайәт яхшы эшкәнлыгын, уларга һәр тарафлы мәгъмхорлык кылдыганлыгын, худди дусларлык качан чакырса шу чагыда килдегәнлыгын, ләкин бу яшлар янала әмилиятә үзенең нимәдән агырнышы кирәклеген белмәйдегәнлыгын әйткан. Худди уларның ичидеги бер зиярат кылынгыча айткандак, агар ата-анам менің психикалык дәвалаш орныга келип мәсләхәт сорганлыгымны белсе, улар чөкем өзне мәгълүб булгандак ис кылыды. Ләкин шуның белән бер вакытта улар менің бу ярдә эшкәнлегимдән хошал булышымы мөмкин. Чөнки улар менің бәхетлек булышымны үмид кылыды. Ондакта ним өчен балаларны бәхетлек кылышка канчтырышкан сери, бәзи балалар психикалык дәвалаш үйиге бардыган булып калды. Психика докторы бу уларның балаларны зияда тәрбиялегәнлегидән булган дип караган. Зияда тәрбиялашның иң чоң алайдылыгы зияда ярдәм бериш ва зияда кугдаш. Ата-ана яхшы ниятле булып, балаларның төрлек вазифаларын орындышыга зияда ярдәм бирде. Мәсәлән, балалар сынып буенча рәсем сызыш мусабакасыгә таярлык кылганда, ярдәм кылып яки бевоста вокалдан сызып берип, балаларның мукафатка эрешишен үмид кылып, шу аркылы ишенч тургызып бермекче булды. Бала енеді болмаған жағда ата-аналар басқаларға тәсір көрсетуге ұрынды. Мәсәлән, ата-аналар балаларының мектепдә соқылып кетишіден, ярынып қалышыдан әнсіреп, мектепке тәнәппүстап баласын сыртқа шыққызмаслыққа бесім шылтыды. Қармаққа бала бехатар болғандай қылады, ләкин әмілиятта техім хатарлық болды. Бұныңғы қарта рой кеселіклер мұтахасыслары мұндақтыры. Балалар мәйданда ташқы пүтлішіп кеткенде, бәзі ата-аналар дәрхал жүгіреп барыды. Балалар тихі жығылмай тұрыпла, ата-аналар оныңға тәсәлі берішкі башлайды. Бұ әксіце, балада бейхаттарлік тұйғысы пайда қылмайды. Яни, тән тәрбия мәйдандылы әмәз, тұрмыштымы шындақ болып қалады. Чөнки әгәр сез оның кыска вакытлык ганграшларын баштан кечерүшегә юл куймасагыз, оныңга баян нимеш йөз бергәнлеген эниклашкы вакыт бермисагыз, андан оның йыкылгандан кийинки кыска вакытлык мәгълүбият тойгысын яңып, кайтыдан орындан турышыга юл куймасагыз, ул биярамлыкның кандай тойгы икәнлегене белмәйди. Әмма ул кийинки турмышыда биярамлык хис кылганда, һеч кандай тутка оныңга терәк була алмайды. Әгәр ата-аналар балаларын кайтыдан орындан турышка куйып берип, андан уныңга тәсәлли бирсә, балалар байыкы дакыйкада өз ярланган булсымы, ләкин хәзер ешиш булмаганлыгын, әгәр кәлгүсәрә көңелсез эшләр йөз берсәме, өзенең яңып китә алыдыганлыгын төшүнде. Ата-аналар даим балаларга уның башкаларга охшымайдыганлыгын, канчалык талантлык икәнлеген билдиргәчкә, балалар һәр кандай иҗабий тәнкыйтькә көнәлмәйдиган яки өзенең кишләр арасындагы хаслыгын юқыры мөлчәрләйдиган булып калды. Улар кичкедән тартыпла өзенең яхшы икәнлеген эмас, бәлки өзенең башкалардан яхшы икәнлеген ис кылды. Бунда кылышның нәтиҗәсе шуки, гәрчә бала кармакка өзгә найты ишендегәндә көрүнсеме, ләкин бу хил ишенчнең ролы булмайды. Әлбәттә, ата-аналарның зияда тәрбияләш усулы охшымайды, бирок бер нукта үзгәрмәйды. Зияда тәрбияләшнең аркасында ата-аналар бала чөкем хошал хорам булышы, ярланмаслыгы, мәгълүб булмаслыгы яки хаталык үткәзмәслеге, эниксезлек булмаслыгы кирәк дип карайды. Ular qolni balining turmushining har qaysi taraflariga so'zib, har bir inoqsizlikni besishga urindi. Bir aylan mundaq dedi. Yaqinda men kitob o'qish yig'ilishida ko'pchilik bilan tang qushqa o'xshash taqqa ushqiningizda degan kitobni o'qidim. Bu haqiqiy kechirmish asos qilingan tarjimal uslubidagi kitob bo'lib, avtor 17 yoshga kirishdan burun maktabga kirib boqmagan ekan. Onun hayatı ziyade terbiye emez iken. Onun ailesindekiler takı göçüp çıkıp turmuş geçirgen. Lekin siz işinemsiz, o özlüğüdün ögünüş arkalık Ali Mehtep götgen. Keyin kıskığına 6 yıl işine Cambridge taşıyasının felsefe magisterlik unvanıgı erişken. Okuş mukapat pulığı tayınıp, Harvard'a berip okugan. Yine Cambridge taşıyasının tarih doktorluk unvanıgı erişken. Sizin balınız ne? Ziyade kokdışınız, balınızga ziyade yerdem kılışınız, eniksizlik ne keltürüp çıkırış mümkün. Balıla özbitiliş şeriyanda eniksizlik bir zörür amil. Eniksizlik onuşsuzluklarını ilip keledi. Lekin bala məğlubiyet işinin təcrübelerini yekilleydi. Bazıda selbi kayfiyat balanın zörür tersliğini bulup kalıdı. Eğer ata Allah baladaki varlık inaksızlıklarını el kılıp vermekçi bolsa, karmakka balının özbiyetiliş çeriyandaki nurgun kıyıncılıklarını azaytışığı yerden bergende körünsümü, emeliyette bu balının hakiki özbiyetilişine təsir görüstüdü. Hakikaten bu atağını buluş asan emez. Öz balısığa köprek bir işlerini kılıp vergesi geliyordu. Lekin bunun ziyade terbiye bulup kilişedin saklanış gerek.

Кенез Бетси ханым Аннаны тәклиф кылган крокет ойынының катнашкучылары ички эсил зады ханым белән улагы итикат кылгучылар иде. У ички ханым Петербургдагы мәшһүр бер алак чембергенең көзге көрингән вәкилләрдән иде. Бу алак чемберге башкаларның үзләргә галите исемләрне куып алганын күреп, уланы дорап, үзләрне dünyadaki yetti mücize dep atışı valgan idi. Ola hakiki yukur tabiqinin ademleri idi. Amma anna arlışı vatkan daire bilen daim düşmelleşip duratdi. Leza Merkalova'nın etiqatısı boğan Qeyri Setrimov, Peterburg'daki təsir küştük ademlerinin biri bolup, Karenin'nin siyasi cihetdiki düşmeni idi. Анна әсләдә мошы сәбәпләрне ойлап, бу ярга келмәслекне ойлыган иде. Ләкин Кенез Бетси ханымның хетидәге има Аннаның шу ойыны көздә тутып әйтылган иде. Шуның белән Анна у ярдә Вронскийне учыртармам микән дигән үмид белән бу ярга килеп калды. Анна Кенез Бетси ханымның үйгә башка мехманлардан бурын келди. У өйге кирип атканда Вронскийның орды мухаббизәтчиләренкиге оқшайдыган чек сақылыны чырайлык тарып алган хезмәткәрме уның белән тәң дигедә кирип келди.